kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvølger fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fylgja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur

lägga väl lite foot touch. Men det minnes det är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flån ta till gråta. Ria smutlån som folk väl ska prata. Men hoppa inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Var ikke sammen på vinnette i flere måneder. Jeg la her, var det test. Jeg vil test, skal vi sjove, kom og få det. Alt som klarer helt det der bok, men det misser family. Så jeg spør, det skal jeg bøtt drøm. Jeg vil se meg kåpe bitch.

Lajan har gjerne ikke hørt en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det brenn i holdet mest. Bare han måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Vi sa bare vikner munn og kikk til flokkast. Og man kikk til andre flok. Er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er noe svettlende smelta og jeg tarst. Nah, så er socialistisk piss. Vi kører sign kapitalistisk apokalypse.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver salmer nummer 2, holdtrusk. Etnan ei at lyde av. Det var salmer nummer 2, holdtrusk.

0: Sera vekre sangren etla leie morgenstemning ur Per Junt, og til etter Edvard Grieg, og til i samband vi et herald konkur, han andeist og i morgon, nu 24 år gammal. Bodil Meissner utbyggven psykoterapeuter og hever skriva bøkjena for syg til å bli hørt, for sterk til å gi opp, og i kveld klokka 19 held hun en firelester og starfellagshusen hun. God morgen og riktig hjertelig velkommen.
1: Tusen takk, Gunnar.
0: Ja, det første gang du på færene?
1: Ja, det Jeg meget taknemmelig for at være her.
0: Ja, og nu skal vi tale lidt om dine problemer, og hvordan du har overvundet dem, og den her bog, og så det her foredrag, som jo i aften. Jeg forstår, at din barndom og din ungdom var præget af psykiske problemer. Hvad var det for problemer?
1: Det var en barndom, hvor jeg led af svær angst og stress, og jeg havde en belastningsreaktion og en svær depression allerede i en meget tidlig alder omkring, da jeg skulle starte i skole. På et tidspunkt så fik jeg det så lidelsesfuldt, at jeg også fik store smerter i min ryg, og derfor ikke kunne gå og komme til at sidde i kørestol. Og det var i den forbindelse også, at jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Danmark. Og hvad der startede med at være de lidelser, som jeg led under, udviklede sig også til, at jeg blev ekstremt selvskadende, og jeg fik svær OCD. Og jeg blev sat på diverse psykofarmika og præparater. Og jeg fik det sværere og sværere i en sådan grad, at jeg faktisk også fik en anoretisk diagnose, så jeg var gradvist ved at dø, som så resulterede i, at jeg blev sondeernæret og tvangsfixeret. Ja.
0: Hvor gammel har du været der?
1: Jeg var på det her tidspunkt, da jeg var i psykiatrien, der var jeg omkring de 12 år gammel. Og da jeg ikke fik den rette behandling der udviklede jeg også en psykose, fordi jeg havde mistet alt håb. Hvis ikke psykiatrien kunne hjælpe mig, hvem kunne så? Og det udviklede sig til, at jeg var bange for, at jeg skulle blive dræbt. Jeg var bange for at blive mishandlet. Jeg havde tvangs. Jeg led under tvangshandlinger, og jeg hallucinerede. Jeg troede, at der var en chip i min kat derhjemme, så jeg var i den grad virkelig syg, uden at få den rette og reelle behandling.
0: Og du blev også født 3 måneder for tidligt. Fik du en dårlig start på livet?
1: Ja, det gjorde jeg. Der var jo ikke så meget at gøre ved det. Sket var jo var sket, men det havde store konsekvenser for mig senere i livet. Det vidste vi bare ikke dengang. Men det, der viste sig, det var, at mit nervesystem, det var let vagt i sådan stressresponsen, så jeg var ekstremt sansestærk. Jeg var enormt god til at spotte andre mennesker og mærke, hvad de havde brug for. Og jeg havde en evne til at dissociere og forlade mig selv, så jeg kunne ikke rumme at være i min egen krop, så det blev et lidelsesfuldt sted at være, så det havde stor betydning for mig i senere i livet i forhold til at hvordan jeg ikke kunne følelsesregulere, fordi at min krop, det var et lidelsesfuldt sted at være.
0: Hvordan har det påvirket dine teenageår?
1: Meget voldsomt, fordi at jeg havde en grundlæggende oplevelse af, at verden var et farligt sted at være. Jeg var traumatiseret meget voldsomt som spæd, fordi jeg havde været i livsfar. Jeg havde været alene og overvældet. Og selvom at det jo heldigvis var overstået, havde det ikke forladt min krop. Så min krop levede stadigvæk ud fra, at jeg var i far for ikke at overleve. Så det havde store prægninger ind i ungdommen.
0: Når vi tætter sammen her i dag, så signalerer du overskud. Hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det fantastisk. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg har en dejlig mand, 2 fantastiske børn, en vidunderlig familie og venner, og jeg er selvstændige arbejder som psykoterapeut og traumaterapeut og konsulent og underviser på psykiatriske bosteder. Og jeg har fået skabt et liv, som jeg ikke troede, og som folk ikke troede var muligt på daværende tidspunkt. De troede jo, at enten var jeg dømt til at dø, eller også så var jeg dømt til at bo på et bosted for voksne mennesker.
0: Hvad er så opskriften på at nå dertil, hvor du er i dag?
1: Det helt afgørende, det har været, at jeg fik en reel behandling, som hjalp mig med at bearbejde og hele årsagerne til mine symptomer og lidelser, frem for at jeg blot blev forsøgt helbredt igennem psykofarmika og eksponeringsterapi og en rationel forståelse. Ja.
0: Og det bliver så i aften, at folk har mulighed for at høre dig. Det bliver så i Stavshuset nu. Det er så fra klokken 19. Hvordan er den her aften bygget op?
1: Den er bygget op på den måde, at det første halvleg, så at sige, der går jeg på med min personlige fortælling. Og hvor man virkelig som deltager i aften får et autentisk indblik i, hvordan er det at leve med de her lidelser indefra. Og i anden halvleg, der får man en ny forståelse på psykisk lidelse og psykisk sygdom, hvor jeg bevæger mig bagud i forståelsen for, at menneskets lidelse er meningsfuld og skabt ud af menneskets kontekster og de erfaringer og traumer, det har været igennem.
0: Og publikum har så også mulighed for at sætte spørgsmål.
1: Ja.
0: Og billetter, er det noget, man køber med ved indgangen, eller?
1: Ja, det er man meget velkommen til. Og ellers så kan man købe det gennem min hjemmeside, dinsandeessens.dk.
0: Jeg har lige lyst til at spørge dig et sidste spørgsmål. Hvorfor begyndte du på det her forløb som har gjort, at du er der, hvor du er i dag?
1: Helt grundlæggende så handler det om, at jeg har virkelig erfaret indefra, hvordan det er at være uden håb. Og at mærke, at jeg levede et liv, som jeg ikke jeg kunne ikke blive helbredt. Og jeg var dømt til et liv med lidelse. Så det, der er afgørende for mig, det er at give det videre, der virkelig skaber en reel helbredelse og lindring for andre mennesker. Og det er at forstå og bearbejde de bagvedliggende meningsfulde reaktioner og symptomer.
0: Ja, ta verir ui kvöld fra klokka 19 er Bodil Meissner hefur fyrirlestur ui Starfellagshusenon her ui Havn. Den fyrir parsten av fyrirlestunon styrir seg som hon segir sjolv om hennara trupeløkar og sötna parsten om hvordan hon fjóta i sær atter og folk få øysene høvi at seta spurningar. Bodil Meissner, tusen takk for samtalen og heila lykke med det hele.
1: Tusen takk.
0: Og nu verir det tavlaugur, kjenner du henda bølgen? Tusen takk.

hørte vi Valerie, Chamark Ronson og Amy Winehouse. Neste sangren jeg har valgt min go-to sommersanger, som jeg nekker gå minne vi. Leie just sangren om The Clan McKenna, og jeg Brasil.